0: Bun gândrec, ieri da s-ar tutian țaină, țăr țaină.
1: Sau tu șeber,
0: ieri da s-ar tutian țaină, țăr țaină,
2: țăr țaină.